تپه واری که دیده یقن که مایی آتران ایخواست مایی انکه یقونه میاوری که ترابون مایی میاوری انکه یقونه ترابون مایی کونگو پاناو میکنه دستانی میاوان که یقونه ترابون مایی Anak rau dia kamu nak kau naurain dia, okay? Setiap hari dia terkangang nak kau yai. Hingga nane di sana, na pun busmaya kita kau nautar pon ke, kan ada nak kau yai dia temarara nak kau yai. Senang kau kangkang orang nak kau nana rong rong arah sponsor. Emak terain.